tō tāmjī gō kātsik chīla gār tēnī. Hwā kā ārīm gō lō nā chūk sāmi dāo nō. Tāni ārjā sī tīr mēmbir tī. Yā kōrī nyōn tāng. Ārāng nāng tō nō gā xiāng yī gār jā wō tī. Ārdil tīrāng gā xīmbū xīmbū. Ndrīs nā nām tāng. Xiāng yī gā āsī. Ārdil jī tā tīrāng tāmsī. ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱪᱟ ᱫᱮ ᱥᱟᱨᱫᱟᱣ ᱠᱚ ᱥᱛᱟᱢᱵᱤᱱ ᱨᱚᱛᱱ ᱜᱟᱡᱵᱱᱤ ᱱᱡᱟᱢ ᱞᱟ ᱟᱨᱫᱤ ᱞᱟ ᱠᱚ ᱡᱮᱭᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱟᱫᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱢᱯᱤᱠ ᱜᱟᱞᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱢᱟᱥᱤ ᱡᱩᱨᱛᱤ ᱥᱛᱟᱴᱟᱭ ᱜᱟᱞᱟᱱ ᱫᱟᱞᱤᱝ

nōmō nāma shīng huān tāw kā, shūnī nāng kwa chōng sō tā kā nāma shīng huān tāndi ngā tsī nyam gā jīlīng zā chūyī. Sālāng gā sā kāndi, kā nāma tāng tāw kā rō chāng kōr tā kā yāng gā chīg nī, kōr tā kā yāng gā nian nī wā tī. Lā tū sā kāndi kā nāma tāng jirī, rō chāng kōr tā kā yāng gā bjā nī, kōr tā kā yāng gā nian nī wā tī. Tēlīng kā gā sā kāndi, shīn māng jirī, rō chāng kōr tā kā yāng gā bjā nī, kōr tā kā yāng gā bjir gā wā tī. Kōng hō gā sā kāndi kā nāma rō bjā rī, rō chāng kōr tā kā yāng gā sūm nī, kōr tā kā yāng gā jib dīn wā tī. Davzhe gu sakindiga namarub jiri, rotong kortiga yanga nini, kortiga yanga jibdina watu, yushu gu sakindi, charim zhangsum bapa ni yangna, charim chongchong bapa ni jari jiri, rotong kortiga yanga sumni, kortiga yanga jibdina watu. Ar machin gu sakindiga charim samsum bapa jiri, rotong kortiga yanga nini, kortiga yanga jonga watu. Tongring gu sakindiga namarub jiri, rotong kortiga yanga dini, kortiga yanga jirgi watu. Na gormu gu sakindiga shin man jiri, rotong kortiga yanga tigni, kortiga yanga nyerchi watu.

0: ну, ломбу нгвар тамба гэ, нантан гэ, шэкону цэнгма нянтэнгэ. Дэмэ цэнгма гэ дэр, сэнгчэн гэн жагжэгэ жэнгну тэ чэрэ, кэргэ лама чэ сэнгсэ. Тэнэ рэнгтэх осу дэ тонжи ломбу нгвар тамба гэ, рэнгтэх цэмна ану шэму дэ. Ара уму, а уму, нда гэн жэгуны, эзэ джэнэ уму гэ. О, тэ тэнгдэ жэгуа тэнгра чэгу. Lōngbōn guār tāmbā gā? Ā, wēmō, wēmō, chū āmā gā tērgōng ā sōng sēn rā, ār dōd sēn rā?
1: Āsī jī nō?
0: Tōrgōng āmā gā chū dō sē gā?
1: Yāng lōngbōn guār tāmbā gā?
0: Ā, wēmō, ā, wēmō, tēnā, chū āmā gāng sīg nā yō nā rā?
1: Shī mō gā?
0: Ngā āmā tāwā rā yū nā mē? Tsīgē zīg dā lī yō ngā?
1: Tā zī sīg.
0: Yāng lōngbōng guār tāmbā gā, yā wēmō, ār wēmō, tēnā chū āmā chās gā yōng gō nirā.
1: Āsī jī nā wēmō gā.
0: Ā lōng sērē tsigē zīg dōng gō rī, ngā āmā yū nā yōng gō nī. Ā lōng tē tīnā tsigē zīg jē chē sōng nā, ngā āmā lā mā chī gō nī. Ā lōng chīn zīg rī tsā tsō tā ngā āmā lā wār nā yō nī. Ā lōng nīg chām mā zīg rī gō rī tsā tsō tā, āmā dē tō nō nī.
1: Tā zī sīg.
0: Tani yab lōngbō nguār tāmbā gā? O, yā yā yā. Tana tā, chū āmā yōng rō gō ngā rāng tāg dī tōng nī sō gāndā gō. Chī āmā tō nā tā ngā wī ā.
1: Tāb zī.
0: Shīmū gā yāng, shirān kō rī, yā, ā zī, tā bā shūng ē. Āmā yōng jō gō gī dā tsik. Tani chāng sīk māng gō rā gā lōng sērā zī dāng nī chā lā, shīmū gā. Tā ngā āmā, yū nā lā mā chī gō gā. Zī jāng zīg māng gō rā yīng, lōng tēh tī nā chīng bō zī dāng sī. Tāne yāng shī mō gā, tā ngā āmā lāng gō zī gā tō nō gā.
1: Tā zī sī.
0: Tāne jāng zīg māng gō rā, lōng chīng zī gā yī gī, āmā gā lōng nā gā tsā mā zī gā kia wgē, gā nī tē tōn dāng sī. Tāne āmā gā, ārā ngā gā lōr kī gā kī mā zī wā. Zī, ādā rā sāng chīng gōng gōng tōng tā bā chī gī ngō gā yōn dāng yī. Tāne āmā gā, Дэрэн гэ, дэрэн дэ чунхэн сэрэ, гэн на юу нэ, арэ ма ngэм дэна хэлай хэу.
1: Азэ нэ, шэмэ гэ?
0: Ама, дэрэн гэ нэ тэ, джин тэ нэ нэ тэ чо мэрэ гэ я ngэ, чэгэ мэ а гэ. Адэ сэн я рэн тэ хэ тэ хэ тэ хэ
1: тэ хэ тэ
0: хэ тэ хэ тэ хэ тэ хэ тэ хэ тэ
1: хэ тэ хэ тэ хэ тэ хэ тэ хэ тэ хэ тэ
0: хэ ngā āmā gā chūng bō kō gā, dē shūk sē kō gā.
1: Tā zī, lōngbō nguār tāmbā gā yāng yā lōg sō zī.
0: Gā yā kua zī gō nū, pārōng nā ngā bjīg tāng yī, dē sōng sī.
1: Tāni shimu āmā gā lōngbō nguār tāmbā rīg cī gā.
0: Gā tī ngā ndā, ngā chī ngā rī kua chōng khun tā rī mō.
1: Ā zī, sām gōng, sīgōng, chī gā mē lā gā lōng nā gā chāmā zī gā nyam gā gā sōng chāmā lī gā lōg sōng sī.
0: Tani taa lōngbō nguār tāmbā gā. Arō wēmō, chū āmā gāngā sōngō mōpsil nā, ngī chū qsō kio yin.
1: Āzī, shikī gā hēl hēlī,
0: shimu shiñiāng chōng nil gā. Shūngiān lī jīg ātirāndō lī, lōngbō nguār tāmbā, arāng gā mōqsū chū nā zīg kio gā jīg tāngī, āmā yō sūgō, lāmā kī tāng sīg. Tani sōng, sōngō lām gā lōngā zīg tāni taa, shimu gā lōngbō nguār tāmbā dā zī sīg. Lōngā ndi hārā hū na shāngar gōz gō. Shāngar gō tāp shirā tī nāngā sōng nā tōng gā gōz gīyō. Tōng gō tāp shī tī nāngā sōng nā ar ngū gā gōz gīyō. Ar ngū gā gō tāp shī sōng nā xēr gā gōz gīyō. Xēr gā gō tāp shī nāngā zū nā tā ngā āmā rkab tāq zī kār tāng nā bā yō. Ngā āmā rkab tāq tī tōg dā lī gā ngā jū dō nā tē tōng zhōng nā rā.
1: Azī shā tsik.
0: Lōngbō nguār tāmbā gā wēmō tā mōxī jō kēw lāng yō nā rā. Iyān gā zhīg tōnbō zhīg kā sōng wī xē kā fūrgīg zhīg dāng nō. Shīmō zhīg nā ngā ēg lōng lōng lōng lōng yār sōng zhīg. Ā, tani tā lōngbō nguār tāmbā gā rā wū chīg gā jēnyōng yīn dō lī sīm dē zhīg zhīg wā wī. Wēmō gō shuān wū tā rā gō rē rī shī. Арири, шира, дамбу я дяптан и сону.
1: 아마 하무 우드고랑 아 까딱 토나 요츠 디차라 롬봉 과르 담바르